0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.

0: detto, allt det vi har gjort.
1: Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcha källans dag, hard is chrome. Och tror man tjäda hardt och tjäda glatt. Som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. Närare förhåll till ordet ramen än amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kallen spade för.

för att avsluta dagen med en paus från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.